sale ros moda samba na vom sopla nga fisho plus yene nga leso tra sale ros moda.